0: Ja.
1: Så det gir jo litt mening da, ja. At det skal bygges mer material der ute.
0: Men da den teorien her kom da, så ga den ikke noe mening. Mm. I stedet så ble den latterliggjort. Men så har altså Osvald, han var jo den første som oppdaget dette her, og så har de tre andre prisvinnerne, de har kommet med ny forskning som støtter opp under dette her. Men det er akkurat som du sier, for det var mitt neste spørsmål, altså, har det noen betydning? Hvorfor er det så viktig at det er ribosomer, ikke bare i midten, men også ut på tuppene?
2: Ja.
0: Og en ting er jo at når du lærer noe, ikke sant, så er det jo det samme nervetrådene som brukes om og om igjen, og de forsterkes jo ved at fabrikkene er der hvor overgangen fra en nervecelle til neste er. Da forsterkes den overgangen mellom de to nervetrådene. Og så er det en annen ting, det er nemlig sånn at altså, de elektriske signalene, de går jo lynkjapt, bokstavlig talt, langs med disse nervetrådene. Men når du skal sende et signal fra en nervetråd til neste, så er du avhengig av proteiner. Hvis det var sånn at proteinene bare skulle produseres på midten av cellen, og på en måte bare vandre oppover dit ved hjelp av diffusjon, da står det nervesignalet der og stanger og kommer liksom ikke videre. Da blir det veldig tregt, det går veldig tregt for seg. Og vet dere at vi har nervetråder som faktisk trekker seg en meter, altså en celle, kan ha et akson som strekker seg en meter i kroppen vår.
3: Det var mye lenger enn jeg trodde. Jeg trodde maks var kanskje en centimeter. Eller?
0: Ja. Men da kan du tenke deg, da kan du ta timer før proteiner produsert i cellekroppen kommer seg opp dit. Da er det mye smartere å ha lokale fabrikker der ute på tuppene. Og nå har jo forskerne begynt å forstå mer og mer at feil i denne proteinproduksjonen i enden her sånn, det kan føre til forskjellige hjernesykdommer. Man kobler det til blant annet til ALS, for eksempel. Så det her er det de fant ut. Jeg synes det er toppen.
1: Jeg synes at det er veldig gøy at at du ser at han ble latterliggjort. At han påstår at ok, nå har jeg funnet ribosom, så står, har alle forskere rundt som står og gapskratter. Ribosom i enden av nervetråden.
3: Særlig.
0: Ja, men er ikke det morsomt? Det er jo sånn underdog-greier, og det er jo mange sånne historier der ute i forskningen som man må begynne å åpne opp ørene sine og høre litt etter.
1: Ja, men dette med å ta en proteinshake for å fikse hjernesykdommer, det var kanskje litt overlevet,
0: eller? Kanskje jeg sånn strakk det bitte litt, grann, men vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe.
1: Nei. Så det er i hvert fall en kobling mellom denne funksjonen her og noen hjernesykdommer, og bare det å vite det kan kanskje hjelpe oss med å finne noen kurer. Eller.
0: Ja, og man forsker videre på det, og jeg håper at denne ene million dollar ikke bare går til ballonger og sjampis, men at det går videre rett i forskningen her, så altså vi får noen svar fremover. Proteinshake eller ikke, liksom, om det hjelper.

0: Og nå, altså, kavleprisen I astrofysikk, som da går til tre forskere, Vasili Belokurov, Amina Helmi og Rodrigo Ibata, for at de har funnet opp et helt nytt fagfelt.
1: Det gøy.
0: Ja, jeg synes det veldig gøy. Kosmisk arkeologi eller galaktisk arkeologi.
1: Ha, skjønner ikke. Står det med sånne små pensler og sånne små spader og graver ut noe? Ja,
2: for de reiser ikke til andre himmellegemer med spade og sånne Nei. Pensel. Det går jo ikke.
1: Nei.
2: Så hvordan kan de se så langt tilbake? Ja. Dette må du forklare.
0: Ja. Ikke sant? De graver jo ikke I jorda akkurat.
1: Nei.
0: Nei, det de graver I, det stjerners bevegelse.
1: Aha.
0: Og kjemiske sammensetning. Det egentlig de to tingene som man har å gå på her.
2: For å pusle sammen ja. Måtte, hva stjernene har gjort før, da, hvordan de ja. Fikk den sammensetningen de har I dag?
0: Ja, og hvor Eller? Kommer disse stjernene fra? Fordi dette her handler først og fremst om vår egen galakse Melkeveien. Men siden det en av mange milliarder galakser der ute, så har du jo en innvirkning på hvordan vi forstår at hele universet utviklet seg på en måte. Da. Og så har man, I hvert fall en følelse jeg har hatt, da, og tror mange andre, det at Melkeveien den ble dannet en gang for mange milliarder år siden av en enorm sky av gass og noe støv, som samlet seg, og så ble det til samlet seg mer og mer, du fikk en kjempestort sort hull I midten, og masse stjerner som dannes hele veien. Og så ligger liksom Melkeveien der ganske sånn alene I det store, tomme intet, ikke sant? En slags øy.
1: En slags disk, den vel ja. Litt flat liksom, fra
0: ja.
1: Siden.
0: Ja, ikke sånn spiralformet disk ja. Med en liten kule på midten.
1: Mm-hmm.
0: Men den følelsen at den litt ensom, egentlig, sånne ja. Galakser, de ligger litt bare

0: for seg som ensomme øyer I et stort hav av intethet, tomhet.
1: Åh, det så poetisk når du sier det sånn. ja. Vakkert.
0: Men det disse her forskerne har funnet ut, at sånn det slett ikke. Melkeveien en kannibal.
1: Nei!
0: Den gulper I seg andre minigalakser, dverggalakser, og det har den holdt på med helt siden fødselen.
2: Og det de har funnet ut I dette nye fagfeltet.
0: Ja.
2: Se tilbake I tid.
0: Se tilbake I tid utviklingen av hvor kommer stjernene vi ser rundt oss fra seg. Fordi at det viser at veldig mange av de stjernene som vi ser på himmelen ikke dannet sammen med sola og resten av melkeveien, men rester av tidligere galakser da, som har blitt revet I filler.
1: Matrester.
0: Matrester, ja.
1: Det ikke så poetisk det, altså.
0: Nei, det kanskje ikke det. For eksempel så driver nå melkeveien og gulper I seg en liten dvergegalakse som heter Sagittarius-galaksen. Den har holdt på med det I noen milliarder år, da. Men den, fortsatt så det rester av liksom, den originale strukturen til denne her lille galaksen. Hæ? Men så ser man hvordan disse stjernene da, migrerer inn og blir tatt med av det store dragsuget som melkeveien, da. Se for deg den rotasjonen til melkeveien, ikke sant?
2: Hele melkeveien roterer samme vei,
0: ja,
2: samme retning.
0: Og da går på en måte, det liksom som alle stjerner I melkeveien kjører en stor, enorm kosmisk rundkjøring. Men så har du noen biler da, det vil si stjerner, som kjører I en annen retning. Ja. De kommer inn fra en sidevei, og så passerer de faktisk gjennom planet på skrått.
1: Det det de har sett, og det det de kaller for
0: kosmisk eller galaktisk arkeologi for de skjønner ikke sant, at da kan de rekonstruere tilbake og se at dette må komme fra det samme utgangspunktet og det må ha vært en tidligere galakse som har kommet krasjende inn og tilført noen millioner ekstra stjerner inn I melkeveien det ser altså det går inne I melkeveien så går det sånne strømmer nærmest elver av stjerner som går I en helt annen retning enn resten av stjernene. Og det da rester av gamle galakser som har blitt slukt inn. Ah. Og vi, det veldig gøy, vi befinner oss midt inne I en sånn kosmisk elv.
1: Nei! Hva betyr det?
2: Ja, men vi ikke en del av elva. Kommer vi fra en slenger Nei. Fra utsiden?
0: Nei, vi kommer ikke.
2: Men rundt oss kan rundt det oss, komme ja. Slengere som har kommet utenifra.
0: Og det en...
1: Hva mener du vi? Vårt solsystem inne I en sånn matreste Ja. Elv I melkeveien?
0: Ja, det akkurat det den så man ser da rester av en gammel galakse, og det ser man både på at alle disse stjernene følger en sånn strøm, de har en samme retning, som går litt på skrått I forhold til planene til melkeveien, beveger seg I motsatt retning, ganske raskt, vi snakker om 300-400 kilometer I sekundet, og så har de, så ser de også på den kjemiske sammensetningen, altså de kan gjøre spektroskopi da, ikke sant? Og så finne fingeravtrykket til hva slags stoffer I disse stjernene, så ser de at alle disse stjernene I den strømmen, de har veldig lite metaller, mye mindre metaller enn alle stjernene I resten av melkeveien.
2: Så de skiller seg fra resten, men de har noe felles seg imellom?
0: Ja.
2: Er det sånn?
0: Ikke sant. Ja. Og den her ene strømmen da, som man har oppdaget, det hun ene Amina Helmi. Den kalles Helmi-strømmen, og det den som da beveger seg gjennom vårt nabolag altså, I melkeveien.
1: Og hun fikk det oppkalt etter seg?
0: Ja.
1: Åh, så gøy!
0: Ja, og faktisk så mener disse forskerne her at melkeveien I sin tidlige barndom var I ferd med å liksom dø litt ut. Det var ikke noe spesielt mye liv og mye som skjedde her, men så kom det en ganske svær en. Galakse inn og krasja inn I melkeveien eller ble spist opp da og det gjorde at den fikk en tykkelse og skapte masse liv og røre
1: og liv ja. Hos oss
0: ja.
1: Takk og lov for det da dere
0: ja.
1: Ja.
0: En siste ting som litt gøy da, ja. Fordi at disse her stjernene I den Helmi-strømmen som også farer forbi oss de nærmeste stjernene der jo noen ikke sant, 1000 lysår unna men det I vårt galaktiske nabolag Men det som antagelig faktisk strømmer gjennom oss nå, gjennom deg
1: Nei.
0: Og deg, det mørk materie fra denne her gamle galaksen. Fordi vi tror at alle galakser innhyllet I en svær klump med mørk materie, som vi ikke kan se, men som påvirker tyngdefeltet. Og denne strømmen, den går jo da sammen med restene av denne her gamle galaksen.
2: Så du sa at denne elva strømmer gjennom oss, så mente du ikke bare vårt astronomiske nabolag, men du mente gjennom kroppene våre, til oss tre her i studio, ja. Og alle som lytter til forskningsfronten.
0: Ja, fra en gammel galakse.
1: Det er poesi.
0: Ja.
1: Det er poesi.
2: Det er greit å vinne pris for. Er dere klar for kavleprisen i nanovitenskap, da?
1: I den grad man kan bli klar for nanovitenskap, så er jeg det.
2: Den er annonsert for grunnleggende arbeid som etablerte, også et nytt fagfelt, da, Twistronics. Eller på norsk, du hørte det i forskningsfronten først, tror jeg, vritronikk.
0: Vritronikk, ja.
2: Vritronikk, for det kommer av twist, vri, ikke sant, og elektronikk. Og det er da Eva Andrei, Pablo Carillo Herrero og Alan McDonald som har vunnet prisen i år. Dette er et nytt forskningsfelt innen nanoteknologi, som igjen er et, kallet et underbruk av fysikk. I hvert fall tenker vi fysikere det. Vi liker å dytte folk ned og under oss. Det fagfelt i hvert fall. Spesielt hvis vi ikke skjønner helt hva de driver med.
1: Ok, så det er sånn du tenker?
2: Ja, absolutt.
1: Ja, du er liksom litt hevet over nanofysikk, liksom?
2: Hevet langt over.
1: Ok.
2: Skulle bare visst, da nanoteknologi ble et eget studium på NTNU, da studerte jeg fysikk. Det var ikke uten motstand i fysikkleire, for det var sånn, hæ, tar du en liten bit av vårt fag ut, og kaller det for et nytt fag. Det er uhørt.
1: Ja. Så du er litt rambitter på
2: litt
1: dette?
2: Sånn, ingen kommentar. Ingen kommentar.
1: Veldig bra.
2: Det de har gjort da, er at dette nye fagfeltet er at de studerer hvordan elektroniske egenskaper kan endres i todimensionale materialer ved å vri disse todimensionale lagene litt i forhold til hverandre. Dette skal jeg komme tilbake til, men det er sånn fagfeltet er definert. For hvis jeg skal begynne, så må jeg begynne sånn som hvert eneste foredrag eller innlegg jeg noen gang har hørt, eller noen som noen gang har prøvd å forklare meg nanoteknologi, de begynner alltid sånn her. La oss tenke at vi legger en teipbit rett på grafitten inni en blyant, og så river vi av den teipen igjen. Da står vi igjen med et så tynt lag med grafitt at det laget bare har ett atoms tykkelse. Altid har jeg fått det forklart sånn, inkludert fra min egen bror som valgte å studere dette fagfeltet, okay. Som jeg ikke er bitter på.
0: Og da får vi det grafen, ikke sant?
2: Ja. Poenget i denne prisutdelingen er her at atomene de ligger i et gittermønster, kan dere se for dere gittermønster, og så hvis du legger to gittere opp på hverandre, og så enten trekker det ene gitteret i en retning, eller vrir det litt i ulike vinkler, så kan man se sånne mønstre dannes, og dette kan man gjøre liksom med grovmaska nettingstrømper, hvis du har to par utenpå hverandre. Dette kan være gjære, altså sånne nettinggjærer, overalt hvor du har en type netting.
0: Ja.
1: Eller det kan være en sånn gammel slutt vifte.
2: En vifte her. Ja. Nå vet jeg ikke om jeg klarer å vise det til dere her i studio, men hvis jeg vrir, nå ligger de helt likt, har samme retning, disse to.
1: Ja, for det er sånn netting utenpå den propellen som er
0: i den vifte. Altså du skal stikke fingrene inn i propellen.
2: Ja, netting skal utenpå. Ja. Og så har jeg lagt på jeg fant enda en ødelagt vifte i skapet her, med hjelp fra Torkel. Og så hvis jeg vrir de to litt i forhold til hverandre, så klarer det.
0: Ja.
2: Så dannes det. Kan det dannes litt sånne mønster, og det lever litt på en måte?
0: Ja, ja, ja.
1: Ser det helt klart.
2: Ja, det kalles moir-mønstre, og brukt i kunst og i vitenskapssjangere, og dette er velkjent. Dette er ikke noe de har vunnet pris for, altså.
0: Nei.
2: Men det er en vinkel som er helt magisk når vi kommer til dette grafen. Og det er fordi dette interferensmønstret, som det egentlig er, disse mønstrene vi kan se i gittere som beveger seg i forhold til hverandre, det endrer også hvordan elektronene beveger seg gjennom dette materialet.
0: Mm-hmm.
2: Så hvis vi ser for oss de to lag som vi har dratt av grafittblyanten med en teip, og så legger vi de opp på hverandre, og så ligger først gitterne helt prikklikt, samme retning over hverandre.
0: Ja.
2: Da ser du nesten ikke at det er to lag engang, for de ligger jo helt likt, så du ser rett igjennom. Og så vrir du, for dette er vitronikk, så vrir du den, og så vil du se at det blir noen steder blir det tettere, andre steder blir det litt større åpninger, og så vil du se sånne spesielle mønstre, og det er dette de forskerne har gjort. Så kort tid etter at dette grafenmaterialet ble oppdaget og tatt i bruk, så begynte den første aprisvinnerne, Eva, og eksperimentere med disse helt nye materialene, som den gang tilhørte fysikk, men som vi nå kaller for nanoteknologi.
1: Nanoteknologi.
2: Inkt, hun gjorde mange, med hele forskergruppa, vil si selvfølgelig, gjorde mange spennende eksperimenter, for det var helt nytt. Mm. La oss teste ditt og datt og her, men en av tingene de gjorde var da å legge to lag opp hverandre, og oppdaget disse her mønsterne, men også interessante fenomener. Det var litt sånn, hei, vent, hva skjer her? Det var spennende. Og det gjorde de når de endret vinkelen. Så når de vred litt på det ene laget, sånn at de ikke lå helt I samme retning, så oppdaget de spennende greier. Så kommer han her, Alan. Han sto på en måte på skuldrene til Eva, da han, ikke på ordentlig altså, men sånn metaforisk. Da han og teamet hans utviklet et teoretisk rammeverk for vinkelen mellom to sånne atomære lag, og da, teoretisk, hvilke egenskaper man burde kunne forvente ved ulike vinkler. Og tallene deres forutså noen sånne spesielle magiske vinkler med helt fantastiske, spennende egenskaper. Og så, I 2018, så ble disse helt spesielle vinklene vitenskapelig, eksperimentelt bekreftet av tredjemann Pablo. Og det stemte spesielt vinkelen på 1,1 grader, så nesten samme retning, bitteliten forskjell. Mm. Mellom de to lagene hadde helt fantastiske egenskaper. Hvis du kjøler det kraftig ned, så blir det for eksempel av en sånn superleder. Det har ingen motstand. Du kan sende strøm gjennom uten motstand. Og det spesielle her jo at man ikke lager en superleder kjemisk ved å blande sammen sånne og sånne atomer og molekyler, men at det er fysisk, det nano, det bare materialenes
3: retning. Ja. Veldig kaldt da.
2: Hvis du kjøler det ned, så blir det superledende. Det klart dette helt nye feltet vinner I pris for, og det kan man, de spår liksom mer avansert elektronikk og kvantedatamaskiner kan dette brukes I, og ny type sensorer og mye sånn. Jeg tror, etter å ha lest forskernes uttalelser, jeg tror de synes det gøy bare sånn helt for seg selv, uten nytte og bruk videre, at det å oppdage noe helt nytt da.
3: Ja.
1: Det grunnforskning da.
3: Ja. Som bare har med, men jeg bare tenker liksom på sånn fargerspill I påfuglfjær og sånt, som, hvor det ikke egentlig farge, men det jo en sånn der strukturell fenomen egentlig, brytning. Det litt sånn tilsvarende med dette her også da.
2: Ja.
3: At du oppnår helt nye ting da.
2: Helt nye egenskaper.
3: Egenskaper, ja. Bare ved den strukturen.
2: Ja. Ja. Og vi kaller denne nye sjangeren for vritronikk. Jeg sier det enda en gang her I forskningsråden. Håper det etablerer seg I det norske fagspråket, I stedet for det engelske twistronics.
1: Ja. Ja. En gang til.
2: Vritronikk.
1: Vritronikk.
3: Vritronikk. Og så vil jeg bare si en siste ting til slutt før vi forlater kableprisene. Det at hvis det noen der ute som liker å gamble, vedde på ting, så bør de da høre forskningsfronten om igjen. Da kan man gå inn I appen NRK Radio, spole tilbake og notere seg navnene, fordi at kavleprisene veldig ofte så vinner de Nobelprisene etterpå, noen av de kavleprisvinnerne.
2: Og gjør de det?
3: Ja, de kavleprisene pleier å være litt I forkant av Nobelprisene.
2: I stedet for å bette på fotball, så kan man bette på forskning.
3: Ja, det kan man gjøre.
4: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Altså for noen uker siden, så Torkel, hadde du en sak som handlet om at forskere, I hvert fall I teorien, kan sende beskjed tilbake til fortiden.
3: Det stemmer. Ja. Det var ganske abstrakt forskning, ja.
1: Veldig abstrakt forskning, men det var veldig spennende, og hvis du ikke har hørt det her, kjære lytter, så det bare å søke opp Abelstårn I appen NRK Radio, og så klikke på forskningsfronten, for vi har jo nå delt Abelstårn I egentlig tre deler nå. Mm. Det tårnet, som hvor du får spørsmål og svar, og så det forskningsfronten, som vårs, og så det forskjellige dokumentarer etter, eller
3: serier
1: som vi har lagd. Så hvis du trykker på forskningsfronten, og så finner du episoden der som lagt ut 25. mai, så får du den historien igjen.
2: Mm. Hvorfor skal du tilbake til den historien nå? Det noen som har sendt inn nå?
1: Ja, for vi har jo denne her
5: Lytternes fagfellevurdering.
1: Og jeg ba om hjelp da, via denne fagfellevurderingen, for det var veldig spennende det du fortalte, Torkel, men jeg forsto ikke helt da. Så jeg ba derfor om at folk skulle lese denne forskningsartikkelen som du refererte til, og så prøve å forklare for meg med fire setninger, gjerne ved hjelp av vafler.
2: Ja. Det en veldig ambisiøs utfordring, for her Torkel som prøvde å forklare det, han har jobbet med det I flere ti år, og forklare det på en enkel måte, og lytterne skulle klare det på fire setninger med bruk av vafler.
1: Ja, altså, vi har veldig smarte lyttere der ute, og jeg har funnet fram to svar, som jeg forstod, for det var jo kriteriet. Jeg måtte forstå det. Ja. En med vafler, og en uten. Ja. Så, ja, skal vi få høre. Det ene Sven Ove som skriver, «Tenk deg en vaffel der rutene tidspunkter, og teorien sier at det kanskje går an å sende litt syltetøy fra en rute til en tidligere rute. Forskerne beskriver dette som en slags kvantemekanisk kanal som lar informasjon gå bakover I tid, men bare hvis alt fortsatt henger logisk sammen. De viser samtidig at selv om du kan sende noe bakover på vaffelen, så det strenge begrensninger på hvor mye informasjon som kan flyttes. Poenget at selv med slike rare tidsløkker kan du ikke fylle hele vaffelen med nye beskjeder, ja, altså, eller syltetøy, da, som jeg forstår det, uten at systemet bryter sammen.
3: Ja.
1: Det var Sven Ove. Dette klarer jeg å graspe, dette forstår jeg.
2: Applaus, Sven Ove.
1: Ja, og så kommer Vegard Koberg. Han skriver, «Tror det de egentlig mener I artikkelen at tiden litt som en rulletrapp som vanligvis bare går oppover og fremover? Men forskerne tror at hvis du blir sittende fast og følger rulletrappen videre når den bøyes rundt I en sirkel, kan du ende opp tilbake før startpunktet, altså bakover I tid. Konklusjonen at det tryggeste nok bare å ta trappa. Takk for vaffel, vennlig hilsen, Vegard Koberg.»
3: Okay.
2: han tok seieren på forskudd, han.
3: Ja.
2: Takk for vaflene.
3: Ja. Men han får vaffel,
1: han. Får vaffel, så Sven Ove og Vegard, send oss adressen I denne her, altså det en sånn her snakkeboble I appen NRK Radio, hvis du søker opp Abelstårn, send oss der adressen, så sender vi dere en vaffelmikspose, og disse vaffelmiksposene altså signerte av oss.
3: Ja.
1: Veldig eksklusivt dette her.
3: Ja. Ok, så fortsett å sende oss gode fagfellevurderinger, eller vaffelanalogier, på hva du vil, så tar vi det imot med stor takk. Men vi jo slett ikke ferdige med gode saker, for det ikke bare kavlepris det skal handle om. Det mye annet som skjer I forskningsverden. Hva har du mer på bordet, Hanne?
1: Jo, jeg skal komme med triks til alle dere der ute som sliter med å få ungene til å like grønnsaker. Det finnes faktisk en genial løsning.
2: Oi, det kan jeg trenge.
1: Ja.
2: Dere glad I surdeigsbrød?
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Hva hvis gjæra den bakt med kommer fra innvollene mine?
1: Ja!
2: Det greit,
1: da? Da vil jeg vite først.
2: Jeg må være ærlig. Det ikke mine innvoller heller, men Nei. Hvem sine innvoller det snakk om, kommer jeg tilbake til snart.
3: Ok. Og jeg skal rippe opp igjen I noe vi har snakket om for noen uker siden, nemlig The Hum, og jeg skal lansere en helt ny teori for hva det snakk om I dag. Og la meg si det sånn. Det innebærer noe som veldig mørkt, og noe som kosmisk. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Vi må klatre opp I observasjonstårnet vårt før vi går løs på disse nydelige sakene her. Og hva har jeg sett nå? Jo, det sånn at forrige uke så snakket vi om paven og hvorvidt han faktisk hadde skrivet den her rundskrivet sitt om kunstig intelligens ved hjelp av kunstig intelligens. Og nå har jeg observert masse prat om paven, altså alle snakker om paven og denne talen hans, så jeg har lyst til å bare røre litt mer rundt I denne gruta her, for det et veldig morsomt nørdepoeng til I denne saken her som jeg ikke tok for I gang, og det handler om at paven I denne
1: altså dette rundskrivet
3: har da sitert Ringenes herre, og Gandalf.
1: Ja.
3: Og det litt uvanlig, ikke sant? At han trekker inn Ringenes herre I et pavelig, offisielt skriv.
2: Ja.
3: Dette her, jeg tror at det her nemlig en del av en litt pågående, vet dere, en beef, som han har med noen av disse her magafolka I USA. og særlig med tech-bransjen, fordi ikke sant, med seg på lanseringen av denne her Pavlie rundskrivet, så hadde han med seg en av grunnleggerne av Anthropic, som de som lager Claude og sånt, og de liksom den gode siden, den lyse siden i denne her krigen. Fordi de
1: Gandalf, rett og slett.
3: Ja, de litt Gandalf, ikke sant? Fordi de har nekta amerikanske militær å bruke teknologien sin, og de går ikke med på å fjerne alle sikkerhetskrav. Men så har du på den andre siden da, så har du da Peter Thiel, han liksom hovedskurken. Og hans selskap, hva heter den? Palantir, og hva Palantir? Jo, nå skal vi høre et lite klipp her.
6: The power of Isengard is at your command, Sauron, Lord of the Earth.
7: Ask Oriok, build me an army worthy of the Lord.
3: Altså, Palantir, det denne her seersteinen som Sauron bruker til å kontrollere hele verden med i Ringenes herre. Dette var et klipp derfra.
1: Hvor... Og Sauron var jo ikke en nice guy.
3: Nei, og Saruman, som hadde vært helt korrumpert trollmann der også, fiende til Gandalf, han var jo helt kontrollert av denne her Palantir. Så det jo helt fantastisk at denne Peter Thiel kaller opp firmaet sitt som selger overvåkningssystemer til militæret etter det onde.
1: Ja, men altså, har han hatt litt dårlige rådgiver, eller er han bare jeg står for deg, jeg overvåker deg, jeg ond?
3: Jeg vet ikke, det merkelig. Ja, ja. Men han kjent for å være en kjempeihuga Tolkien-fan, Peter Thiel.
2: Ja, så kan han ikke argumentere med at han ikke visste om dette.
3: Nei, han visste absolutt om dette her. Og han sto jo da på trappa til paven omtrent i Roma, holdt en tale for noen uker siden, hvor han snakket om antikrist. Og antikrist, i hans øyne, det de som jobber mot teknologi, de som vil bremse utviklingen av teknologi.
2: Så paven prøvde å ta antiteknologien tilbake inn i kristne varmen, eller?
3: Ja, ikke sant? Og så har en eller annen grunn så har Tolkiens univers også blitt omfavnet av disse her maga-folka og så videre, og det men som paven påpekte, han var jo en god katolikk, Tolkien, så han siterte rett og slett Gandalf i skrivet sitt. Jeg leser sitatet her. Det ikke vår oppgave å råde over alle verdens strømninger, men å gjøre det som står i vår makt til hjelp for de årene vi satt i, og rykke opp det onde med roten på de markene vi kjenner, slik at de som lever etter oss kan ha ren jord å dyrke, sier da Gandalf i Ringenes herre og paven i dette rundskrivet sitt. Veldig nørdete.
1: Ja, det veldig nørdete, men veldig spennende beef. Ja. Det.
3: Ja,

0: pavebeef til surdeigsbrød.
1: Ja.
0: Husker dere steinaldermannen Ötzi, som ble funnet I de italienske alpene?
1: Yes, absolutt. Om jeg gjør.
0: Det begynner å bli en stund siden. Mm. Altså, både at han ble funnet, men ikke minst at han døde.
2: Ja.
0: For denne steinaldermannen ble funnet I 1991 av turgåere, som viste seg å være en 5300 år gammel mann. De ga han navnet Ötzi, og så har vi, skal si, gjennomstudert ham, eller han har blitt forsket mye på. Vi har lært at han begynte å bli tynn I håret, han hadde en rekke tatueringer som var spennende, og kanskje enda mer spennende, var smittet med en kreftfremkallende HPV. Stamme ja. Virus, men det ikke det vi skal snakke om nå,
1: Nei.
0: For det ikke noe nytt. Det som nytt, det har med surdeigsbrød å gjøre.
2: Okay.
1: Helt logisk.
0: Ja. For I en ny artikkel publisert 3. juni I tidsskriftet Microbiome, artiklen beskriver mest mikroorganismene som lever på I og rundt kroppen til Ötzi, men det som har fått mest oppmerksomhet at de... I arbeidet med å studere dette, de fikk lov til å tine opp denne mannen I noen timer til plussgrader. Han ligger vanligvis nedfrosset I samme miljø som han har ligget I 5300 år cirka, for å bevare. Men de fikk lov av sjefen på museet der til å tine han ned. Tine han opp, unnskyld. Tine opp, ja. Og studere mikrobiomet. Så oppdaget de også noen stammer med gjær, gjærstammer.
2: Mhm.
0: Som, for ikke misforstå jeg, det ikke fra gjær han har spist, eller som han hadde I magesekken. Det gjær vi tror kom inn I kroppen umiddelbart etter at han døde.
2: Mm-hmm.
0: Han fikk en pil gjennom kroppen og døde av de blødningene. I magen hans, ingen surdeig, der var det steinbok, kronhjort og einekornvete eller noe sånt.
1: Ja.
0: Blant alt dette her så fant de også gjær, som de fikk DNA analysert og rekonstruert. Den gjæretypen hadde det I kjøleskapet på, hos forskerne. Og så kan dere jo gjette på da, dere som kjenner litt sånn mennesketypen forsker, må ha gjær stående I skapet. Hva tror du det var noen som foreslo?
2: Ja, da, ja man kunne jo selvfølgelig brygge øl på dette her,
1: ja.
2: Men... Kanskje lage surdeig da, siden ja. Du...
0: det var akkurat det noen foreslo. Hei, skal vi ikke... Ja, det hadde vært gøy å lagt brød på den gjenstammen.
1: Det så sykt å foreslå.
0: Ja, men enda sykere at Janne sa, jo, skal vi ikke det?
1: ja.
0: Så det har de gjort. De innrømmer at det tok litt tid å bygge opp denne surdeigstarteren da.
2: Ja.
0: Med denne gjenstammen, som spesiell. Den veldig kulletilpasset. Klarer seg sånn rundt 0 grader, så du finner mye I lignende, I hvert fall, gjærstammer I Arktis og sånn. Men de klarte etter hvert å lage meget velsmakende surdeigsbrød, og sier rett ut at det neste på horisonten, det ølbrygging.
2: Ja,
1: ikke sant. Ja.
0: Hadde dere drukket øl som brygget på gjær fra magen til en 5300 år gammel steinaldermann?
1: Ja, altså, det sikkert once in a lifetime, så jeg hadde sagt ja til begge deler.
2: Ja, jeg tror altså det.
1: Men jeg hadde ikke spist noe som var lagd av gjær på dere. Det må jeg innrømme. Jeg liker dere veldig godt, men det får være grenser.
0: Det for nært for deg?
1: Ja, litt for nært, og dere bedre, for levende.
0: Du sier du vil heller spise gjær fra en 5300 år gammel kropp som har ligget lagret så lenge,
1: ja.
0: Enn fra to levende, relativt friske
1: ja.
0: Kollegaer.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har ganske mange med meg der ute som også ville ha tatt det valget, da.
0: Ja, jeg tar det til etterretning.
1: Ja, men også ville dere ha spist noe, en sopp fra mellom tærne mine, for eksempel, så ville dere ha spist surdeigsbrød laget av det?
0: Nei, men det satt opp mot mellom tærne til en veldig gammel halvrotten levning.
1: Han jo ikke halvrotten, han jo bare nesten mumifisert.
0: Ja, det sant, han mumifisert.
1: Man spiste jo mumipulver. Altså, vi mennesker har jo på en måte vært kannibaler for ikke så veldig lenge siden, hvor man...
0: Du må si mumie, helst om mumiepulver, høres
1: ja,
0: som noe
1: ja,
0: du kjøpt fra Finland.
1: det ikke fra mumiland, men mumiepulver, ja.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo heller ikke anbefale det, men folk har gjort det, og da trodde man jo at man skulle bli så veldig mye friskere. Men kanskje sånn surdeigsbrød en bedre løsning?
2: Ja. Kan man liksom lage, det spiller ikke noen rolle hvor du får denne her jern fra, egentlig, når du lager surdeig?
0: Nei, du kan, altså, den kultiveres jo videre og sånn, men det mange som har det gøy med å bytte, prøve å brygge øl på ja. En gjær som ikke, altså for eksempel med vanlig gjær fra, hvor det vi kjører? Det Idun? Hvem det som lager norsk, den der blå?
2: ja, den der ferske gjæren, ja.
0: Og jeg vet at det folk som har prøvd å lykkes med å lage brød av gjær som funnet I navlen.
1: Nei!
0: og også gjær fra underlivet, vet jeg, noen har prøvd å... Og lage brød med så her, der finnes mange muligheter men det noen type gjær stammer som spesielt godt egnet for å lage vin eller øl eller brød
1: ja. Ok, men altså da mener jeg at folk som holder på med sånn surdeigsbrødbaking og serverer til venner og kjente altså de pliktige til å oppgi hvor denne gjærstammen kommer fra altså. Folk kan jo bli traumatisert av å etterpå vite at du nei, jeg vil ikke tenke på det
2: jeg kan tenke meg at det her jo en business-idé hvis du får liksom, liksom gjærstammer fra ulike kjendiser og så har du, kan du
1: høre
2: katolsk brød med gjærsopp fra pavens
1: nei, takk Jo, men altså, nattvær.
2: Ja,
1: altså,
2: ja. Ikke sant? Ja,
1: dette jo, altså, han jo liksom en heldig mann, da. Jo, men nå du inn på noe, Torkel.
0: Kanskje vi skal begynne å sende ut poser for å lage surdeigsvafler basert på våre gjærstammer? Tror du folk hadde sendt like flitt inn til lytternes fagfellevurdering?
1: Hvorfor ikke? Altså, nå skal jeg snakke om hvor vanskelig det å få barn til å spise grønnsaker. Det jo småttere I forhold til det du har snakket om nå. Det kommer til å bli veldig vanskelig å få folk til å spise surdeigsbrød fremover, ser jeg for meg.
0: Ja.
1: Men jeg må vise dere noe. Jeg har nemlig tatt med et bilde hjemmefra, fra fotoalbumet mitt. Du kan jo se først du, Andreas.
0: Dette en liten gutt som har sovnet nesten oppe I tallerkenen, og der ligger det... En broccoli, en gulrotbit og noen andre grønnsaker.
2: ja, nettopp, ja. ja. Måtte spise den broccolien før han fikk gå fra bordet, eller sånn?
1: Nei, det var ikke så ille. Altså, det bildet av sønnen min da, som var rundt 2 år, og hadde fått beskjed om at hvis du bare smaker på den gulrotbiten eller den broccolibiten, så vanker det dessert. Ja. Men han satt der utrolig lenge og bare så på dette her.
0: Helt
1: han sånn da. Så han lot seg ikke manipulere til grønnsaksspising, og vi hadde til og med sånn, vi hadde en sånn der... lekeaspargis altså sånn kosaspargis
0: det deres pedagogikk for å få dem til å like grønnsaker?
1: Altså, man blir jo desperat, ikke sant, etter å få dem til å like grønnsaker funket ikke noe særlig det heller men jeg kan jo fortelle at nå denne lille gutten han en voksen mann, og han spiser både grønnsaker og dessert I dag så det har gått bra men du kjenner igjen den kampen, Andreas med å få ungene til å spise grønnsaker
0: ja, spesielt salat utfordring hjemme hos oss altså gulrøtter og brokkoli går fint
1: ok, men jeg har da en veldig god nyhet kjære lyttere til alle dere som har denne daglige kampen ved middagsbordet det finnes en perfekt løsning på hvordan du kan få unga dine til å spise grønnsaker I hvert fall for den neste ungen du kanskje har planer om å få. Og løsningen blir beskrevet blant annet I The Guardian, og det også basert på en engelsk studie. Og den egentlig veldig, veldig enkel og genial, for den handler om at barnet må vende seg til smaken av grønnsaker. Det ikke så veldig overraskende kanskje, men de må gjøre det allerede I fosterlivet. Altså før de blir født. Altså det de gjorde var at de hadde 2 grupper med gravide kvinner som fikk beskjed om at den ene gruppa skulle spise kapsler med gulrotpulver I, og den andre gruppa skulle spise kapsler med grønnkålpulver I. Egentlig så fikk de beskjed om å drikke grønnkåljus og gulrotjus, men disse gravide damene måtte til slutt gi seg med det, for de ble så kvalme av det, så det endte med at det ble kapsler.
0: Det var sikkert noen svangerskapskvalm og litt...
1: Ja, sikkert noe sånt. Ja. Men det ikke sikkert forresten, for det her var I slutten av svangerskapet, de skulle få dette her, altså I uke 32-36, tror jeg det var.
0: Var hypotesen deres da at ved at mor spiser mye av dette, så vender barnet seg også til kanskje ikke riktig å bruke smaken, for de smaker jo ikke noe I munnen, men at de skulle vende seg til.
1: Først så måtte de finne ut om klare foster I det hele tatt, eller jeg vet ikke om man kaller det foster når det så store som 32-36 uker.
0: Barnet i mors liv.
1: I barnet i mors liv. Først måtte de finne ut klare barnet i mors liv og kjenne forskjell på dette her. Og det de fant ut da, først så tok jo disse mødrene bare en kapsel. Mm. Og det gjorde de samtidig som det ble gjennomført en ultralyd på dem, så de kunne se ansiktsuttrykket til dette barnet da, i mors liv.
2: Okay.
1: Og det de fant ut da, de kvinner som fikk gullerotfrø, pulver mener jeg.
0: Ja, okay, nå begynte jeg lurer.
1: Ja. ja. Der smilte barna oftere enn kontrollgruppen. Men de som fikk grønnkålpulverkapsel, der hadde de barna mer sånn gråteuttrykk enn
0: Nei,
1: kontrollgruppen.
0: Grønnkål, æsj.
1: Ja, så det var det første de klarte på en måte å vise, er at det, selv i mors liv så noen preferanser. Men jeg skjønner jo ikke helt hvordan det foregår, jeg heller, Andreas. Den maten kom jo tross alt ikke inn gjennom smaksløkene
2: Nei.
1: Til disse ungene. Det
0: må
1: jo...
0: være gjennom blodbanen da.
1: Ja, ikke sant? Men det neste de gjorde var at disse mødrene fikk beskjed om å fortsette å spise altså den ene gruppen gullrottpulver og den andre gruppen grønnkålpulver helt fram til nesten fødsel. Mm. Og så fødte de disse barna. Og når disse barna da var cirka 3 uker gamle, så stakk forskerne under nesen på dem, stakk, det hørte litt voldsomt ut da, men de, under nesen på dem så hadde de en liten vattpinne med enten gullerotsaft eller med grønnkålsaft. Og da viste seg at de ungene som hadde fått på en måte grønnkålen intravenøst da, gjennom at mor hadde spist grønnkålpulver, de smilte mer av den saften enn av gullerotsaften. Og motsatt, de mødrene som hadde spist gullerotpulverkapsler, ungene deres, de smilte mer av gullerotsaften enn av grønnkålsaften. Så det kan jo rett og slett tyde på at ved å utsette barna allerede i fosterlivet for grønnsaker, eller noe du har veldig lyst til at de skal lære seg å like, så kan du kanskje klare å unngå de ganske slitsomme situasjonene ved middagsbordet.
2: Men den har ikke kommet så langt at de vet om disse ungene når de blir 2-3 år gamle begynner å spise det, eller?
1: Veldig bra spørsmål. Dette her var 69 mødre i starten, tror jeg. Ja. Men 12 barn har de klart å følge helt frem til de nå 3 år, og de viser fortsatt en preferanse for det de blir utsatt for i fosterlivet.
2: Ja.
1: Og dette her kan jo være viktig for liksom, på, som folkehelseplan hvis mødre er flinke til å spise grønt og sånn når de går gravide så kan jo det bety at barna deres også, de liker grønnsaker og da slipper samfunnet å måtte betale for masse sånne livsstilssykdommer da. Det er forskerens håp da.
2: Ja, så ut fra alt dette kan man kanskje konkludere med at du ikke spiste så mye brokkoli da når, i ditt svangerskap.
1: Ja, det er helt sant. Busted.
2: Ja, for litt siden så snakker vi altså om The Hum, eller det vil si at det var du som gjorde det, Hanne. Kan ikke du bare ta en kjapp oppdatering på hva The Hum er?
1: Jo, The Hum er jo en sekkebetegnelse på en lyd som er veldig lavfrekvent, ligger på 50 hertz, og som folk altså ikke alltid klarer å finne kilden til.
2: Ja.
1: Og vi har fått masse forslag til hva det kan være. Det er veldig, altså inne i denne her appen vår, appen NRK Radio, søk opp Abelstårn, trykk på den snakkebobla der, og så kan man komme med meldinger som går direkte til oss, og vi leser alle sammen. Og det er veldig mange som mener at strømmen vår, det er jo vekselstrøm, ikke sant? Og at dette skiftet foregår på 50 hertz. Det er flere som foreslår at det kan være kanskje en lyd man kan høre, spesielt nære trafostasjoner.
0: Det er jo det jeg tenker en sannsynlig.
1: Ja, det er ikke usannsynlig.
2: Og så særlig siden det særlig ble hørt inndørs, men ikke ute, sånn som du hadde opplevd.
1: Ja. Men det er også noen som sier at han hører spesielt ved regnvær når han skal ta Drammenstoget.
2: Mm-hmm.
1: Altså ved disse her, sikkert disse her ledningene over toget kanskje da.
2: Ja.
1: Og så er det noen som sier at, for eksempel, poenget er at det er nok ikke en lyd. Det er mange forskjellige typer lyder, men så er det også noen som kan bekrefte at når det ikke finnes noen naturlig lydkilde, så sier han at ja, hos meg, det er en som heter Gisle, som sier at den dukker opp i hodet hans når han har spesielt stive nakkemuskler.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mange forskjellige årsaker altså til The Hum, og vi har fått noen forklaringer. Men få høre, har du hørt The Hum?
2: La lansere en helt ny hypotese her om hva det kan være. Lyden av mørk materie. Nei, men det er fordi jeg kom over en artikkel i Physics World som handlet om forskning på mørk materie. Ikke sant? Mørk materie er jo noe vi ikke kan se, fordi det interagerer ikke med elektromagnetisk felt, så, og dermed så danner det heller ikke kjemi. Vi bare vet at det er veldig mye masse som vi ikke ser, som må være der for å holde galaksene sammen og forklare kosmiske utviklinger, rett og slett. Så da har man denne hypotetiske merkematerien, og aner ikke hva det har ikke peiling. Forskerne har veldig mange forskjellige typer hypoteser, eller satt opp liksom modeller. Det partikler? Og hvor store de? Og så videre og så videre. Og så det en kategori av sånne forslag, sier at jo, de kan ha en bitteliten elektrisk ladning, mikroskopisk elektrisk ladning. Og nå det noen kinesiske forskere som har sett på konsekvensene av dette her, for de fant ut vi har et kjempestort detektor her på jorda for å kunne oppdage det hvis det skulle være tilfelle. Man har tidligere har man brukt noen satellitter for å lete der ute I rommet etter bevis for at hvis de skulle ha en sånn elektrisk ladning. Men de peker på at det beste detektoren, det jorda vår.
1: Mm.
2: Rett og slett. For at jorda vår omgitt av et svært magnetfelt.
0: Ja.
2: Og hvis ting har elektrisk ladning, så blir du fanget inn I et sånt magnetfelt da.
0: Ja, litt sånn som nordlyset.
2: Nordlyset, ja. Det elektrisk ladde partikler som blir fanget I magnetfeltet. Og det de sier, hvis de har dette her, så vil på en måte all den mørke materien lage en slags sånn, oppføre seg kollektivt som en eller annen stor bølge,
1: Oi.
2: Som får hele magnetfeltet på jorda til å ringe. Mm. Eller hømme, som de faktisk skriver.
1: Skriver de the hum, liksom?
2: Nei, de skriver ikke the hum, Nei. Men de skriver at...
0: Humming.
2: Humming, ja.
1: Men hvor mange hertz det på da?
2: Aha, nå var det god, Hanna.
0: Ja. det slags, I stedet for nordlys, det en nordlyd?
2: Ja.
0: men det ikke bare ved polområdene, det hele magnetfeltet.
2: Hele det magnetfeltet vibrerer da. Det de har gjort jo å faktisk studere målinger da, som vi allerede har av magnetfeltet for å lete etter om det noen små frekvenser, altså helt skarpe frekvenser som kan skille seg ut. Og på den måten så har de utelukket en hel haug med, altså begrenset dette området, hvor mye kan være igjen. Og det som står igjen nå da, hvis de skulle ha en liten elektrisk ladning, et ganske lite felt hvor man bygger noen nye detektorer. Så det det de forsker på nå da. Vil bygge nye detektorer for å sjekke det siste området.
1: Mm-hmm.
2: Og det ganske lavfrekvent også. Vi kan ikke høre det. Det 5 hertz.
1: Ok, ja, for The Hum jo på en måte 50 hertz, cirka.
2: Ja, ikke sant? Men jeg tenkte jo at jeg synes at det bare var noe sånn veldig tilfredsstillende å leke med den tanken. Ja. Tenk om vi kunne høre mørk materie som vibrerer. Det kan jo være noen mekanismer som vi ikke helt har kontroll på, som på en måte forsterker dette her oppover I frekvensområdet.
1: Men det jo kanskje noen dyr da, som kan høre mørk materie.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, for det jo dyr som kan høre lavere enn, eller det kanskje ikke det? Husker ikke.
2: Helt ned I 5 hertz?
1: Ja,
2: ja
1: vet ikke.
2: Kanskje. Ja. Men og så det jo, vi snakket jo om kabliprisene denne uka også,
1: mm-hmm.
2: og at vi befinner oss inne I denne Helmi-strømmen av en tidligere galakse, og at hvert sekund så går det 500 millioner materiepartikler eller noe sånt gjennom kroppene våre.
1: Mm.
2: Og mye av dette her vil jo da være fra en fremmed galakse som har blitt spist opp av melkeveien. Jeg synes det så kult å tenke på, ja. Tenk om vi kan høre dette her I magnetfeltet.
1: Det gøy.
2: Ja,
1: jeg faktisk enig.
2: Ja.
1: Men du, kan jeg få, du ferdig, holdt jeg på å si?
2: Jeg ferdig.
1: For kan jeg bare få ta en siste avslutning fra... som en lytter har sendt til oss, som handler om The Hum. For jeg synes det litt bra sagt da, av Erling, for man kan jo bli litt sprø av The Hum, av å gå rundt og lytte etter den, og nå skal vi også plutselig begynne å lytte etter mørk materie. Man kan jo bli helt koko av Torkel. Men Erling skriver...
0: Hva sa du nå? Kan man bli helt koko av Torkel?
1: Ja, det også. Kanskje. Ja, ok. Erling skriver... Kanskje riktig å ta med Freud og underbevissthetens spill med oss mennesker når slike saker diskuteres. Og så dette frøet om The Hum oppskriften på å gi mennesker en anledning til å skape seg problemer, I stedet for å rette fokus utover og stole på det gode liv.
2: Det var kanskje egentlig et godt råd det der.
1: Ja, ja. Jeg tror det.
2: Ja. Vi avslutter forskningsfronten med Freud altså denne uka her I studio som vanlig Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Tusen hjertelig takk for oss. Vi kan bare avslutte med å si takk for oss.

0: barna våre skal ha det samme harde livet som vi har levd her på fabrikken.
1: Det også fordi at befolkningen I Kina eldes? Altså, hvis det ikke hadde vært for den enbarnspolitikken som ble innført, så ville det vært ganske mange flere folk I Kina, og flere yngre folk, kanskje?
0: Ja, så det derfor lønningene har gått opp, at det rett og slett færre folk å ta av.
1: Men man har altså I løpet av disse, skal vi si, 50 årene eller hva det som da Kina har blitt, kinesisk industri har blitt veldig sånn modernisert på veldig kort tid, så har det jo oppstått en sånn svær, og som du sier, som en ganske mobil, litt sånn underarbeiderklasse, stemmer det?
0: Ja, og det henger sammen med at alle rettigheter du har, det knyttet til det stedet hvor du registrert, der hvor du født. Så hvis du bor I byen, så kan du gå på ganske bra skoler, tilgang til ganske bra sykehus. Mens hvis du registrert med at du bor på landet, og så begynner du å jobbe I byen, så du fortsatt registrert på landet. Så når man blir gravid, for eksempel, må man dra tilbake. Eller hvis du blir
1: syk, du må liksom sogne til fødeavdelingen?
0: Ja, du sogner til fødeavdelingen og gamlehjemmet og helsestasjonen og ja, alt som sånn at det blir jo da veldig rimelig å rekruttere arbeidere, fordi de har alle tjenestene sine et annet sted, så du behøver ikke å tenke på hvordan du skal skaffe skoler til barna deres og eldrehjem til foreldrene deres.
1: Ja, så det lønner seg å ta noen fra et annet distrikt? Det lønner seg at de skal flytte på seg for deg som arbeidsgiver?
0: Ja, de villige til å jobbe for mindre, rett og slett. Og så, sånn, igjen da, tradisjonelt, så har det også vært, man har gjerne rekruttert kvinner, man har hatt en sånn tanke om at de lettere å styre, at det jo veldig greit når alle på fabrikken bor på samme sovesal og spiser I samme kantine. Hvis det da en stor ordre og du må bli ferdig, så det mye lettere å kommandere folk ut enn hvis de skal rekke barnehagen.
1: Du, bare jeg ikke helt ferdig med disse arbeiderne I Kina. Hvordan ser en vanlig dag ut for en arbeider på en sånn temufabrikk?
0: Hvis det en litt større fabrikk, så den veldig regulert. Altså, du har dine skift. Hvis det en av de mest beste regulerte, så har det også blitt mer håndheving av regler om hviletid og en fridag I uka og sånne ting. Hvis du på de mindre verkstedene, så det ikke like strengt, og da... Hvis du har mye ordre, så jobber du til du sovner. Hvis det lite ordre, så sitter man, henger man rundt, kanskje prøver å få seg en annen jobb et annet sted, hvor det litt mer å gjøre, og så kommer tilbake, og så får man betalt gjerne stykkpris I stedet for en fast lønn, så du får betalt for det du faktisk får gjort. Da.
1: Sånn kinesisk netthandel, det har jo blitt veldig populært her I Norge. Altså, hva skjer med norsk varehandel når vi kan bestille alt direkte fra Kina til en brøkdel av prisen?
0: Ja, som du har vært inne på, så kommer jo gjerne varene fra Kina uansett, eller fra andre lavkostland.
1: Altså også det vi kjøper I norske butikker?
0: Ja. Men det som skjer med varehandelen at en større del av profitten blir igjen I dette tilfellet I Kina. Da. Så man mister jo arbeidsplasser, de som tidligere solgte varene, pakket dem ut, hang dem pent opp I utstillingsvinduet, og man mister skatteinntekter, særlig hvis disse pakkene så små at de ikke trenger å fortolles.
1: Det sånn at jeg blir lært opp I nye kjøpemønstre av noen folk I Kina av å drive med dette her?
0: Ja, det ligger jo litt I konseptet, shop like a billionaire. Men her så legger du jo ikke bare igjen penger antagelig hos Temu og Shein. De bruker veldig mye penger på å annonsere I amerikanske kanaler, Meta, YouTube, disse instrumentene som får oss hekta da.
1: Ja.
0: Sånn at og denne Superbowl-reklamen som sies av Shop Like a Millionaire betalte de sikkert en del for også.
1: Nettopp, så det liksom kinesiske oligarker og amerikanske tech-folk som sitter igjen med penger her.
0: Ja, som styrer dine kjøpemønstre da, hvis du komfortabel med det.
1: Du, Det anslås at Shein og Temu alene står for mellom 4000 og 5000 tonn varer daglig på verdensbasis, og det aller meste fraktes med fly. Hovedorganisasjonen Virke her hjemme gjorde et regnestykke I 2025, da

0: ble det anslått at minst 31 000 Temu-pakker blir levert til forbrukere I Norge hver eneste dag. Altså det tilsvarer over 11 millioner pakker I året. Det aller første som melder seg inn I pannebrasken min da, at dette må jo koste miljøet ganske mye.
1: Det gjør det absolutt, og det to problemer der. Det ene energi, at det veldig mye mer energikrevende å sende noe med fly, og før det kommer på flyet så har det også vært på en liten bil som har kjørt dit, enn å kjøre det I container på tog eller på båter, skip.
0: Mm.
1: Og det andre problemet for miljøet, det søppel. At forbruket går opp, og det påvirker jo alle, ikke bare de som kjøper varene.
0: Mm.
1: Så man ser det da igjen I Ghana at 40% av de klærne som kommer inn I bruktmarkedet der, som da har vært som en slags linjeakevitt og på flere kontinenter med flere transportmidler, de går rett på fyllinga, fordi det laget av plastikk, polyester, andre plastikkstoffer, og helt umulig å reparere. Hvis det revner eller ikke fungerer slik det så kan man ikke sy det om til noe annet. Så man får sånne
0: søppelberg. Man sender rett og slett søppel rundt om I verden, som du sier, som linjeakvitt, altså sør for ekvator og så opp igjen, og så havner det bare på dynga. Det jo veldig destruktivt.
1: Det veldig destruktivt, og så det eneste man kan gjøre med det å stoppe den, eller sakne den karusellen. Bruke mindre, men gjerne også stoppe det at man sender ting med flypakke for pakke og får det inn I mer regulerte former.
0: Jeg endte med å kjøpe, jeg vet ikke om du kjent med verdens kanskje tredje beste rockband som heter Van Halen. Gitarristen Eddie Van Halen har sånn veldig karakteristisk rød og hvitstripet og svartstripet mønster på gitaren sin, som har blitt veldig ikonisk. Og så greide jeg å kjøpe en Van Halen-mønstret joggebukse, som jeg bare skjønner at den kan jeg ikke gå med.
1: Ja.
0: Det liksom som når norske turister drar til Montana, så må de kjøpe cowboyhatt. Tenker de, kan jeg gå med den cowboyhatten når jeg kommer hjem? Nei, det kan ikke. Altså det noe med at det ble en stasjon for mye, det ble et gir for mye, den Van Halen-buksa. Så den ligger faktisk I en Fretex-pose nå, ja. Men det var nesten så jeg vurderte å kaste den.
1: Ja.
0: For den kjentes også så rar ut.
1: Og det kan jo da hende at den blir kastet til slutt. Mm. Altså før, før noen har den på seg I det hele tatt, så kan den bli kastet. Og det skjer med veldig mange klær.
0: Så den blir ikke sendt, den Van Halen-buksa, blir ikke sendt til sånn SOS Voksenby i Rwanda, liksom, at en eller annen kanskje kan gå rundt med Van Halen-buksa der? Den blir kastet før det?
1: Ja, hvis den holder, hvis den god nok, så gjør den jo det. Men det var det med disse 40% da, det man sender til Ghana som sånn klær, det blir kastet. Så jeg tenker den eneste løsningen her å tvinge alle som har kjøpt noe til å bruke det minst 20 ganger før de gir det videre.
0: Ja.
1: Da kanskje man, hvis du hadde måttet ha den på I 20 dager, så hadde du kanskje tenkt deg om neste gang.
0: Mm, mm. Det er jo et annet arbeidsliv I Kina. De som produserer de varene her lever jo og arbeider under helt andre forhold enn det organiserte arbeidere I Vesten gjør. Jeg føler jo altså at for hver tiende pakke jeg bestiller fra Temu, så dør det en tillitsvalgt et eller annet sted. Altså, hvordan vil dette bli senest ut? For at dette spiser jo veldig av vestlig industri, dette her.
1: Nå det vel en stund siden man produserte veldig mange av disse klærne og lekene og plastballene i Vesten, at også når det flytter ut fra Kina, fordi arbeidskraft særlig har blitt for dyrt, så flytter det gjerne til andre lavkostland. Men uansett hvor det skjer, så kan vi bry oss om hvordan arbeidslivet organisert.
0: Absolutt.
1: Og stille krav til at det skal være for eksempel frie fagforeninger, og forholdene for fagforeninger I Kina har blitt dårligere, og spesielt dårlige på disse uformelle fabrikkene. Og der jo gjerne de som eier fabrikkene, også arbeidere, altså disse fabrikkene oppstår og går konkurs hele tiden, og de som eier det sitter også gjerne ved symaskinen og tar i et tak. Mm. Så der har du faktisk selve fabrikkeierne som har protestert mot tema, gått til hovedkontoret og protestert mot de dårlige kontraktene som de blir tilbudt, da, blant annet med at hvis det er et tur på en vare, så sendes kostnadene ut til de som har produsert varene, at Temo tar det ikke selv, fordi da tilskriver de at den varen holdt ikke god nok standard. Sånn at når man ikke, eller i mangel på fagforeninger som fungerer godt, så er det jo folk hele tiden som prøver å protestere. Og noe av problemet er også at man ikke vet hvem det er egentlig som sitter og trekker i trådene, så når disse småfabrikkeierne protesterte, så var det et kontor de kunne gå til, men det var også bare en etasje i et mye større bygg, mens Skiens grunnlegger særlig er kjent for at han er helt usynlig.
0: Dette er jo et grotesk forengbilde. Kina har blitt sånn, slags hybrid sånn dystopi. Det liksom det verste fra kommunismen, altså overvåkning og fangeleire, arbeidsleire og sensur og sånn. Og så er det verste fra kapitalismen, altså en rå utnyttelse, altså menneskearbeidskraft og sånn råvare. Håper ikke dette fremtiden vår?
1: Nei, jeg tenker det ikke feil det du sier, men så er det jo også veldig mange som først og fremst lever livene sine, og mange av de har sett at livene deres i denne generasjonen er bedre enn forrige generasjon, og forrige generasjon var bedre enn generasjonen før der, så det er vel for de aller fleste del så er det ikke at de liksom føler egentlig at de er en del av noe stor politikk i det hele tatt, men mer en tilbaketrekking, en slags apati, at man er apolitisk og fokuserer mest på sine egne liv, sånn, som kan være gode liv.
0: Mm, myndigheten får bare holde på med det de alltid gjør, og så har det dryppet litt på oss.
1: Ja.
0: Mm. Hva er Kinas store, store overordnet mål med denne handelspolitikken, Heidi?
1: Det handler om både økonomi og politikk. Kina har en kjempestor industribase, og når etterspørselen hjemme ikke er sterk nok til at de får avsetning for alle disse varene, så blir eksport en måte å holde hjulene i gang på. Men så stopper det ikke ved økonomien i Kina, fordi de har et ettpartisystem der gode økonomiske resultater, det er også viktig for regimets legitimitet. Sånn at for å ha stabilitet så må folk føle at økonomien går bra, og for at...
0: De må føle at partiet leverer?
1: Nettopp. Mm. Og måten de har levert på nå de siste 4 tiårene har vært ved at det stadig har gått litt bedre med økonomien, og nå håper de i hvert fall på at den skal ikke bli dårligere.
0: Mm. Men i likhet med resten av verden, så har vel tannhjula også i Kina begynt å gå litt saktere de siste årene?
1: Ja, det går litt saktere, for det som du sa, folk får ikke like mange barn som før, folk blir eldre og mindre produktive. Mm. Og så er det også litt at det går saktere når man blir en eldre økonomi, at det er litt lettere å skape rask vekst når det bare handler om å flytte folk fra landet til byen og sette dem til å produsere noen enkle leker, enn når du skal skape de aller beste elbilene eller grønn teknologi til havs, eller de beste mikrobrikkene. At det er der Kina jobber hardt nå, og det gir litt svakere økonomiske resultater.
0: Ah, så mer sofistikert industri krever litt mer, altså man skulle tro at da skal det være disruptive og tjohei, men altså det krever en annen dynamikk enn det å liksom bare flytte masse risbønder inn fra landet for å lage noe bildekk.
1: Ja, det er høy risiko og Kina investerer veldig mye I disse spydspissteknologiene. Mm. Og noe av det gir avkastning, og Kina har jo blitt et teknologisk veldig avansert land, men veldig mye av det blir ikke til noe særlig også, det kjenner vi jo kanskje igjen fra sånn forsøk her, små forsøk til sammenligning vi har hatt her på statlige industriprosjekter, at det ikke alltid det blir som man håper.
0: Noe man har hørt veldig mye om siste tida, sånn I forbindelse med Grønland, det ble til og med nevnt under Ukraina, forhandlingene mellom Trump og Vance og Zelensky og så videre, dette med sjeldne jordarter, altså rare earth minerals, dette som man jo veldig viktig I produksjon, ikke minst da, som mobiler, mobiltelefoner, elbiler og så videre, der Kina har sitter på veldig mye av planetens ressurser når det gjelder en del av de sentrale sånne jordartene, gjør det ikke det?
1: Jo, de sitter altså på en del sånn landområder hvor disse men det som med sånn sjeldne jordarter også at de ikke så forferdelig sjeldne ute I naturen. Okay. Men det krever veldig mye å gå fra at de ute blant vanlige stein, så å si, til at du har det I sånn ren form, at du kan bruke det. Så Kina har vært veldig villig til å offre enormt store landområder, særlig sånn, I liksom fjerne deler av Kina, sånn som Indre Mongolia, til å utvinne sjeldne jordarter. Og også etter hvert, først så måtte de få hjelp av amerikanere og andre til å klare å skille disse forskjellige metallene fra hverandre, men har også etter hvert blitt veldig gode på det.
0: Er det, når man hører, når jeg ser liksom mine kompiser som på høyresida og mann 50 pluss og sånn, og ikke så glad I Greta Thunberg, så jo et av hovedargumentene som går igjen der, jo liksom at vi skal innføre masse restriksjoner på produksjon og olje og gass og så videre, for vi skal jo redde klima, men Kina, de driter langt I det. Stemmer det, eller har Kina en grønn politikk?
1: I Kina så har det vært enorme både menneskelige og miljømessige kostnader, for eksempel knyttet til utvinningen av sjeldne jordarter. Altså man snakker om kreftlandsbyer hvor mange har fått kreft, man har ødelagt veldig mye natur for å få dette til. Men viljen til å gjøre det blir mindre og mindre etter hvert som Kina blir rikere og rikere. Så Kina heller ikke så interessert...
0: Altså viljen til å ødelegge?
1: Viljen til å ødelegge. Fordi man
0: kosten... Så viljen til å bevare klima og natur blir større jo mer penger de har rutt med?
1: Ja, jo, fordi du ikke nødt til å offre disse menneskene, disse naturområdene lenger. Du har heller lyst til å gjøre noe hvor du kan tjene mer penger og at det gjør landet ditt mer all right. Sånn tenker jo Kina også at det kanskje ville vært like attraktivt å importere sjeldne jordarter fra andre land og kanskje ha en eller annen form for kontroll på produksjonen eller på forsyningskjeden. Som det å ha det inni ditt eget land.
0: Har du vært I Beijing om vinteren?
1: Ja.
0: For det har man jo lest mye om, at der det jo ganske utholdelige. Det noen uker eller noen dager under vinteren hvor det rett og slett farlig å bevege seg utendørs på grunn av eksos og mye annet dritt I lufta. Jeg tenker at dette merker vel også de som styrer Kina. De bor vel der fortrinnsvis, og de merker jo, de får kjenne, skal vi si, klimakrisen på kroppen.
1: Ja, og det har vært også stor innsats for å rense opp I de store, liksom, rikere byene ved kysten etter den første industrialiseringsbølgen, som var veldig skitten, kan man si, med mye kullkraft, for eksempel.
0: Altså, nå snakker vi 60-70-tallet, eller snakker vi...
1: Ja, du har den med liksom, tungindustri og Sovjetunionen, og det var også mye I innlandet. Men når du begynte med kapitalisme... fra 1978 og utover, så var det mye ved kysten, hvor også den politiske eliten bor. Shanghai og Beijing. Og,
0: kystelite der også, ja.
1: Og der så ofte I mange byer så har forurensningen vært enda verre før, enten fordi man har flyttet industrien til steder hvor det ikke så farlig, eller fordi man har stilt strengere miljøkrav. Så etter hvert som landet har blitt rikere, så har man også fått strengere miljøkrav. Og nå, særlig med den situasjonen som vi har i Iran, så har Kina fått enda mer motivasjon til å skifte over til grønne energikilder og elektrifisering, ikke være så avhengig av importert olje. Som
0: For det så mye PS i Midtøsten?
1: Ja.
0: Ikke sant? En kompis av meg som har jobbet med LED-skjermer hele sitt yrkesaktive liv, på min alder, han har liksom sett Kina gå fra altså bare de 30 årene han har holdt på med det, så han forteller om det er liksom helt vild den revolusjon han har, for han har vært der med jevne mellomrom. Mm. Han sier altså, du ser disse områdene gå fra rismarker og fra folk som går og samler opptenningsved, til i dag, altså han sier om noen av de byene, og det sånne byer som jeg ikke aldri hørt navnet på engang, hvor det bor 12 millioner folk, han sier at det de enorme produksjonsfasilitetene og lagerne og sånn, han sier at du kan følge liksom planet, jordvelving, altså det går inn i horisonten, sier han. De så enorme.
1: Mm.
0: Altså, jeg føler bare at, ikke for å være liksom paranoid Trumpist og sånn, men jeg føler at vi har vel gitt bort litt mye av vi i Vesten, tenker jeg. Altså, du ser ikke så mye sånne steder i Vesten lenger.
1: Nei, men mye av dette her jo fordi Kina har en enorm befolkning som ble holdt på landet av dette bostedsregistreringssystemet.
0: Mm.
1: Og etter hvert som de flytter inn i byene, så vokser byene. Og det ser man med alle land som blir rikere.
0: Mm.
1: Så blir byene større, og landsbygda blir avfolket.
0: Mm. Altså i et land hvor man kan legge planer 20-30 år fram i tiden, altså er det sånn at de liberale demokratiene da, som vi jo har i hvert fall noen av igjen i Vesten, er det sånn at man kan ikke stille opp, man greier ikke å konkurrere med et autoritært land som kan legge sånne langsiktige, omfattende planer når vi bare skal tenke 4 år av gangen?
1: Nei, jeg tenker vi kan gjerne ha en industripolitikk i Europa og Norge også. Det er ingen som stopper oss fra det. Og vi behøver ikke å følge opp med mer autoritært forhold til presse eller fagforening eller andre ting, men selvfølgelig, sånn du snakket om sjeldne jordarter,
0: mm.
1: Hvis man skal begynne å utvinne det, så er det jo en demokratisk prosess rundt det i Europa, som gjør at det går saktere, at folk vil ha innsigelser når det er snakk om å krafse opp store liksom, kubikkkilometervis med jord, at det vil gjøre mye med folks hjemsted, og at det må håndteres, og at vi ikke må gi slipp på de sånn, demokratiske mekanismene vi har her, og begrunne det med at Kina er verre.
0: Sånn sett er det beleilig å ha det, men sånn, ja, se på kinesere, de er verre.
1: Ja, og sånn brukes det hele tiden.
0: Ja. men du sier altså at vi lærer langs veien. I det så ligger også en litt sånn gjøkunge, litt mørk gjøkunge, og det jo industrispionasje, og det har jo vært et tett tema, ikke minst når Trump kom inn, med at Kina stjerner ideer. De stjerner og de produserer, de lager piratkopier, og i stedet for å drive med innovasjon selv, så driver de bare og stjerner fra oss. Er det bare en litt sånn kjip fordom, eller stemmer det?
1: Man sa jo det om Japan da de begynte å industrialisere på 60-tallet, og Hongkong da vi var barn, så var det litt sånn made in Hongkong, at det var en litt sånn halvrasistisk stereotypi, så jeg tenker at jo, de har vokst seg store gjennom å kopiere, og til dels piratkopiere. Men at det er ikke noe liksom, spesielt kulturelt kinesisk i det. Så at i dag så er ikke det er ikke der man ønsker å være i industripolitikken sin, det kan være et steg på veien.
0: Mm.
1: Men i dag så foregår jo veldig mye innovasjon i Kina.
0: Ja, men hva er det Kina har funnet opp av ting som man har hørt om de siste 20-årene.
1: Ja, du ikke ha sånn krutte og papir og...
0: Ja, sånne dragedrager.
1: altså, hva... Nå veldig mye innovasjon foregår jo inkrementelt. Jo, men ta mobiltelefoner da, som et eksempel. For jeg har jobbet mye med handel mellom Kina og Vestafrika. Hvor Apples holdning har vært sånn, ok, har du råd til det, så kjøp en Apple-telefon. Og Nokia har vært sånn, vi lager billige telefoner, de holder bra, vært populære i Afrika, men i Vestafrika vil folk gjerne ha dobbelt SIM-kort, de vil gjerne ha veldig lang batteritid, fordi strømmen ustabil, de vil gjerne ha en lommelykt som funker godt, igjen fordi det ofte strømbrudd, sånn at de bruker mobilen sin til det, og så videre. Så det Kina har gjort er å si, ok, er det det du vil ha? Vi må prøve å forstå hva du vil ha, og så lager vi de telefonene. Og de har egne merker som er som store i afrikanske land, som vi aldri har hørt om, Transsion, for eksempel.
0: Wow.
1: Så dette er en form for innovasjon som går på det å skjønne hva er behovet,
0: så det er og så lage produkter. En mobiltelefon som både er boksåpner og binders, og altså, sånn MacGyver, sånn alt mulig telefon?
1: Ja, så er det det du vil, Nord-Europa vil ha, så hadde de laget det, men poenget her er at, og det gjelder også, jeg har sett det med klær, med barneklær for eksempel, en fabrikk som bare produserte for Sør-Amerika og afrikanske land, hadde team som dro rundt i disse landene hele tiden for å forstå hva folk ville ha, så fant du en kjole for en femåring som hadde 15 forskjellige versjoner. Etter om man ville ha en stor sløyfe eller liten sløyfe, og ville ha en veske som hang på eller ikke, og så videre.
0: Mm-hmm.
1: Du skjønner at i det at man har hatt veldig god kontakt med kundene, og tatt kundenes etterspørselen i markedet veldig på alvor, ikke sagt sånn, nei, men lommelykt, det er det så gammelt.
0: Det er et behovs... ja.
1: Så har man også drevet med innovasjon, og noe av det er jo forbruksvaret, denne kjolen, men noe av det er også ting som er viktige, for eksempel grønn energi, løsninger for solenergi som gjør at man kan sette opp et lite solenergikraftverk i en landsby og finne en måte å ta betalt fra alle de som bor der på, som oppleves som rettferdig fra brukerne.
0: Så det har kineserne vært veldig gode på, er det... da høres jo dette ut som at det er en del, altså at Temu og Shein og sånn, det er en del av dette her Belt and Road Initiativ, altså dette svære globale, den satsningen til Kina, hvor man da bygger jernbanen, man bygger infrastruktur i tjukkeste jungeren i Afrika, man bytter bort, man kjøper fiskerettigheter av liksom av El Salvador for å fiske for kysten der, og så får de en bro i bytte mot det, og så videre. Det høres som dette blitt, altså denne digitale handelen har blitt en del av det. Er det det?
1: Jeg vil kanskje heller si at det er uttrykk for noe bakenforliggende, som er noe av det samme. Altså sånn som du fremstilte nå, så er det sånn, dette er egentlig en kjempestor plan, og alle kinesere gjør, enten det er privatselskaper, privatpersoner eller staten, må gå inn i denne planen. En del av det er jo liksom bare at folk...
0: Inni konspirasjonen,
1: ja. At folk ser muligheter, og noen ganger fører det til skikkelig bra ting, disse solenergikraftverkene, andre ganger til skikkelig dårlige ting, jeg har fullt sånn strømkabler, som blir eksportert til Nigeria og ikke holder standard og ført til brand og sånn, ikke sant? Så alt er ikke del av en plan, men alt, den store strategien er å bygge ut liksom handelsnettverk og infrastruktur og økonomiske forbindelser som ikke er sårbare, og som ikke er styrt av amerikanske selskaper eller er under så stor påvirkning fra EU. Og der er altså Kina og Temu fungerer opp mot den strategien, selv om de er drevet av et ønske om profitt. Og det gjør også forskjellige initiativer under det der belte- og vei-initiativet, eller BRI.
0: Så du mener at det ikke er noen stor plan nødvendigvis?
1: for BRI, du spurte om det var det samme.
0: Så det, nei, men det har blitt en del av det.
1: Men nei, det vil jeg ikke si at det har blitt en del av det. Det mer enn at det får samme virkning, at kinesiske markeder blir større, at kinesiske økonomien gjør det bra. Men belt- og vei-initiativet mye mer statlig drevet direkte. At det handler om å bygge ut infrastruktur som både kan brukes til å få kinesiske varer ut i verden og til å få råvarer inn i Kina. Kina avhengig av å importere energi og bomull og disse innsatsfaktorene de trenger for å drive all eksporten. Sånn at og etter hvert også handler det om å eksportere for eksempel standarder, at man bygger ting etter kinesiske standarder, og at det etter hvert blir standarden for i telekommunikasjon eller for å drive havner og sånne ting.
0: Mm. Du, Heidi, for noen år tilbake så var det veldig mye snakk om det at hvis man som nordmann brukte kinesisk mobiltelefon så ble man overvåket direkte fra Beijing. Og det var vel en del sannhet i også. Er det sånn at man bør frykte for eksempel digitale påkoblet duppedingser fra Temu?
1: Jeg tenker du kan trygt kjøpe en vekkeklokke som artig, eller en melkeskummer, og så har du den andre siden som sånn, bør vi kjøpe bussene som vi tenker på som en del av hele evakueringsinfrastrukturen i Norge fra kinesiske selskaper. Mm-hmm. Og der tenker jeg det mest fornuftige er å sjekke. Altså med disse bussene så er det jo noen norske ingeniører som har kjørt dem inn i fjellet, sett hva slags signaler de sender ut, hva slags data de egentlig samler inn, og hvor man også må vite noe om hvordan de er bygget opp og hvor robuste de er for å kunne skrus av fra produsentens side.
0: Og hva fant de ut?
1: Jeg tror de fant ut, det har vært rapportert på to litt forskjellige måter, for grunnen til at de gjorde det var at de var redde for at det var veldig mye som ble sendt, og så fant de ut at det var en del, men ikke så mye som de hadde fryktet.
0: Så selv der skal kineserne ha en sånn etterretningsedge? Uffa meg. Heidi, vår venn Trygdebeiste, han lei av staten Norge og mener vi heller bør se til Kina når vi skal finne inspirasjon til hvordan Norge skal styres, spesielt når det kommer til pengeinnkreving.
2: Altså, hvis jeg først skal være litt positiv til den der gule faren, så vil jeg si så mye som at hvis du skylder staten AS Norges spenn, så får du faen ikke fri før du ikke har nok til liksom, så er du sult. Her, men om du skylder kinesere penger, så tar de bare over infrastrukturen rundt og fikser alt. Altså, hvis det verste som skjer om man blir satt i gjeldsfell hos kinesere, er at de bygger haugevis av Kina-restauranter, hurtigtog og setter muslimer i konsentrasjonsreis, så håper jeg Follo tar opp et dritdyrt forbrukslån hos Kina fort som faen.
0: Kina-professor Heidi Østbø Haugen. Trygdebeiste er inne på dette med, vi snakket om før han kom inn, dette med Belt and Road Initiative, altså dette med Kinas, skal vi si, strategiske utenrikssatsninger på infrastruktur. Kina skal jo ha noe tilbake for dette. Altså, de aller fleste av disse landene jo selvfølgelig fattige, og vil jo ikke greie å betale tilbake til Kina. Hva vil skje med dem da?
1: Det som skjer da, det er det som regel skjer i internasjonal finans, at kreditor og debitor, de prøver å skyve kostnadene over på hverandre, og hvis det er flere kreditorer, som det gjerne er med fattige land, altså både vestlige land og Kina og kanskje India og Sør-Afrika og Brasil, hva vet jeg, som er skyldt penger, så vil de kinesiske långiverne prøve å få tilbake mest mulig.
0: Og altså Kina er jo så veldig mange for eksempel statsobligasjoner, amerikanske statsobligasjoner, det betyr at USA skylder Kina rett og slett masse penger. Hva gjør dette med balansen mellom de to landene, spesielt i en tid hvor ting er blitt veldig sånn, satt på spissen rent, i hvert fall handelspolitisk, men også militært?
1: Ja, så Kina eier mye amerikansk statsgjeld, men det gir dem jo ikke automatisk overtaket. Det, økonomer ofte optimister på den måten, at de tenker at hvis to økonomier tett bundet sammen, så gjør det at man har en gjensidig avhengighet, at USA trenger kjøpere til gjelden sin, mens det Kina trenger, det et stort og trygt sted å plassere pengene sine.
0: Og det jo litt sånn, det at den gjensidigheten bør man tenke på som en garanti for at det ikke skal bli så mye fiendskap, for jeg tenker, altså den liksom paranoide Trumperen vil jo si at Kina vil at USA skal gå til grunne, men da, USA vel Kinas største kunde av blant annet disse Temu og Shein-tingene og veldig mye annet, så det ikke sånn, altså Kina vil vel at I hvert fall deler av Vesten skal rulle og gå?
1: Ja, Kina har tjent veldig godt på en regelstyrt kapitalistisk verdensorden som nå som USA setter I fare på forskjellige måter. Så dette her ser nok Kina først og fremst som en mulighet til å si at her viser USA sitt sanne ansikt, der vi de som flykter fra eller vender USA ryggen på grunn av hvordan de opptrer internasjonalt, de kan løpe inn I Kinas favn, fordi det lett å argumentere for at I dag det Kina og ikke USA som ønsker en verdensorden som styrt av noen regler og hvor alle land har noe å si, enten de små eller store eller noe sånt.
0: Hvis denne kinesiske handelssuksessen fortsetter, vil verdens hovedvaluta være yuan om noen år?
1: Kina jobber gradvis for å gjøre yuanen mer brukt I handel, men de ikke nødvendigvis igjen da, så interessert I at det skal være verdens hovedvaluta. Og det blant annet fordi de bruker valutakurs veldig aktivt I sin egen økonomi som et styringsverktøy, sånn at de vil sette valutakursen.
0: Altså og liksom som man bruker renta?
1: Ja, egentlig veldig sånn som man bruker renta. Og hvis man lar som alle drive og kjøpe og selge igjen slik som de vil, så mister man denne muligheten til å kontrollere den. Så, men de holder på med forskjellige eksperimenter, og særlig for det å, hvis man handler med tredjeland, og slipper å gå via dollar, og slipper å gå via de systemene som knyttet opp til dollar. Så, og så skaper folk sine egne løsninger, for det jo ganske absurd, si du skal komme fra Ghana og skal kjøpe ting I Kina. Du først må veksle ghanesiske sidi til dollar, og så må veksle det til yuan. Så man ser nå at folk bare finner ut av det på egen hånd, uten å bruke dollar, at man bruker Momo, som sånn type Vips I Ghana.
0: Hva du kalte det?
1: Momo, mobile money tror jeg det står yes, for, at man liksom vipser I Ghana, og så tar noen en telefon og sier ja, overfør samme sum, dette så mye det igjen, med WeChat, som deres, et av deres sånn overføringssystemer, og så kan man da få ordent opp I det, uten å gå via dollar, hvis man del av et nettverk hvor man kan som skrive ned disse tingene og passe på at det blir gjort opp til slutt, da. Og gjerne hvis man trenger penger på begge sider, så det greit å ikke veksle via dollar, bare for å slippe de kostnadene som kommer da. Så det sånn som folk skaper selv, og så prøver staten å gjøre noe lignende, men institusjonalisert.
0: Så du tenker at kineserne vil ikke at yuan skal være verdens hovedvaluta? De vil heller at det skal være verdens nest største, kanskje, etter dollaren? Så at de kan fortsette å bruke dollaren som, som et verktøy?
1: Ja, de vil nok gjerne liksom, at det ikke realistisk at yuanen skal overta for dollaren, men I en del tilfeller så kan det være greit å ikke være så avhengig av Swift og dollar og et system som bygget opp av Europa og USA og også mye styrt av dem. Da blir man mye mer sårbar, for eksempel for sanksjoner, da, som vi har sett I Russland.
0: Helt til slutt, Heidi, hvis vi skal spå litt her, altså dette med den der, skal vi si, junkie og gambler-logikken som har ført meg ned I Temus sitt kaninhull, på grunn av den så frykter jeg at jeg vil våkne opp en dag, og så vil disse her, den lommelykta med 180 funksjoner og den, denne kattebørsten og sånn, at de plutselig vil koste 3, 4, 5 ganger så mye som de gjør I dag. Tror du det en strategi vi kan frykte her?
1: Frykte eller ønske oss. Altså man kan jo tenke seg at hvis de reelle kostnadene skal tas inn I prisen på den lommelykta, I å gi folk ordentlige arbeidsforhold, I å ta med hva det koster og resirkulere den, og hva du har brukt av ressurser inne I elektronikken I den, og plasten og alt, så bør den koste 3-4 ganger så mye.
0: Mm-hmm. Men sånn tenker ikke junkien og gambleren.
1: Nei, det eneste jeg kan si til det.
0: Det dessverre. Vi bare mennesker. Heidi, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig interessant dette her. Jeg håper flere får øynene opp for dette her, for at fy fader så mye som vi kjøper av dette her. Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Hilde Wold, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da, hvordan sier man stay trygda på mandarin, Heidi?
1: det tror jeg ingen tør å si engang, så vi sier bare tjetjen. Tjetjen.
0: Ses igjen? Tjetjen betyr ses igjen?
1: Tjetjen, ja.
0: Det høres som tullenorsk.
1: De ikke så opptatt av oss, Thomas.
0: Du tok meg der. Men vi sier det, hva sa du? Zaijian?
1: Zaijian.
0: Zaijian!
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
4: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
6: I want to go out and watch these great athletes.
3: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
7: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel, det hevder I alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran I stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen I første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden I Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel imot avtalen som inneholder en slutt på konflikten I Libanon. Så til Storbritannia. 4 aktivister fra en pro-palestinsk gruppe dømde for å ha brått seg inn I en israelsk forsvarsbedrift og gjort herverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren I London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også I slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem. En politibetjent fikk 2 brått I ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU det I dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert I flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentra.
8: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
7: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen, det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det viktig at regjeringen åpen for private aktører også.
9: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi I Fremskrittspartiet opptatt av, at ikke det ender opp med en plan som bare å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
7: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada I Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn I andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter.
10: Den typen mennesker.
11: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
12: Jeg tror 100 millioner grader.
13: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
14: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
15: Abelstort.
16: Det fotball-VM, og det berører selv Abelstårn denne uka her. Fordi... Jeg har tatt meg en fotball og dommerfløyte, og nå vil jeg at dere skal forestille dere at jeg Erling Braut Haaland. Det ikke så vanskelig,
17: det ganske lik egentlig.
16: Men skal jeg reise meg opp her, ta med meg mikrofonen, så legger jeg denne fotballen her på straffemerket. Det et avgjørende øyeblikk I kampen. Jeg skal skyte straffe, står og skuer utover, så dere får være keepere, dere som sitter her nede I salen da. Skal jeg skyte? Skal jeg bestemme meg? Skal jeg skyte den opp I venstre hjørne eller opp I høyre hjørne her? Og det liksom en, det en kamp mellom viljene, mellom meg og keeperen. Og det avgjørende at jeg treffer, tar avgjørelsen akkurat I siste øyeblikk, så ikke keeperen skjønner hva jeg skal gjøre. Og det føles som alt I dette her øyeblikket her veldig styrt av min frie vilje. Og så mener en fotballkamp uten fri vilje, hvor alt deterministisk, det ville jo vært ganske meningsløst, eller hva? Det ikke enig? Meningsløst å se på. Men så kan man tenke seg at vi bytter ut meg med en robotfotballspiller. Og det jo allerede gjort. Det har vært arrangert robotfotballkamper, og roboter kan jo ikke sies å ha fri vilje. Så, og de jo deterministisk styrt av dataalgoritmer også, men allikevel så kan det være spennende å se på en sånn kamp, ikke enda kanskje, men etter hvert. Så hva sier dette om begrepene fri vilje og determinisme egentlig det vi skal spørre om? Nå skyter jeg han. Vi skal snakke om, som produsenten så fint sa det, vi skal snakke om alle aspekter av fotball her I dagens Abelstårn, unntatt det sportslige. Vi skal også finne ut hvorvidt det sånn at store norske fotballspillere har en ulempe I varmen I USA når de skal kvitte seg med varmen, og det et rent litt sånn fysisk og matematisk problem. Og dessuten lønner det seg å stå stille når du skal møte alle, hvis du skal møte flest mulig motspillere, skal du stå stille på banen og la motspillerne løpe forbi deg, eller burde du løpe rundt mest mulig og treffe forsvarsspillerne? Også et problem som minner litt om du bør løpe eller gå sakte I regnet for å unngå å bli vått. Ok, og med det så ønsker jeg velkommen til panelet, hvor vi I dag har med oss, altså det jo VM I fotball, og vi har jo selvfølgelig tatt med oss en verdensmester, nemlig verdensmester I kajakpadling, matematiker Arne B. Sletsjø. Velkommen skal du være. Og så har vi også med oss filosof Einar Duenger Bøhn. Og har du noe forhold til fotball, Einar?
18: Nei.
16: Nei. Og så har vi med oss hjerneforsker Gaute Einevold, og du holder med et eller annet obskurt slag.
18: Ja, Sunderland.
16: Sunderland holder du med. Av en eller annen grunn.
18: Ja, på Stabæk da.
16: Og Stabæk, ok. Så med det sier jeg velkommen til Abelstårn. Ok, vi starter ut med dette her robotspørsmålet, for jeg ble litt opphengt I det selv da, når jeg begynte å tenke. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer opphengt ble jeg I det. Vi skal høre her først et klipp fra en robotfotballkamp som ble avholdt for et snaut år siden. Dette CBS som rapporterer. Hei, lyd. Her.
15: With fans in the stands, a first for the sports world. China is calling this the first three-on-three humanoid robot soccer match. But Messi and Ronaldo don't have much to worry about. These athletes seem to putt around, excel in face plants, and headbutting one another. Some even had to be carried off the pitch. But it's not the athletic play that is world-class, it's the technology. China claims all these robots are AI-driven without human intervention, equipped with sensors to help find the ball and navigate the field.
16: Ja, navigate the field og navigate the field, det så ganske komisk ut mest forløpig, men jeg tenker om 20 år så det sikkert fotballspillere, roboter, som mye bedre enn mennesker og slår oss akkurat som de slår oss I sjakk. Spørsmålet lyder som følger. Determinister mener at fri vilje en illusion. Det mener ikke jeg. På en annen side kan jeg heller ikke tro at mine beslutninger opphever de fysiske lovene. Input til beslutningene ofte fysiske og registreres via øynene, ørene, etc. En beslutning om å sparke en ball til høyre og ikke til venstre gir et fysisk resultat. Deterministisk dette veldig logisk. Du har en input som gir en output. Hvordan kan man forklare ikke deterministisk at ulike beslutninger, eller altså ting som styrt av frivillige, da, gir ulike fysiske handlinger? Eller det rett og slett fordi man ikke har en god forklaring som gjør at noen blir determinister? Litt vanskelig å henge med på hele spørsmålet her, Einar, men du kan jo rydde opp.
17: Nei, jeg synes det kjempelett, ja.
16: Ja.
17: Og det ikke noe problem. Klart formulert, jeg vil gi den karakter C eller B, vil jeg gi det spørsmålet der. Fordi det viktig, og her, ikke sant, her kommer nerden frem, fagnerden. Det viktig, dette jo drømmespørsmål for en filosof. Jeg har forresten to drømmespørsmål I dag for en filosof, og det her det ene. Og det viktig å være klar på hva determinisme her da, for å skjønne denne problemstillingen. Altså determinisme, ideen bak det jo at hvis man kunne kartlegge hele det fysiske universet på et tidspunkt, I minste detalj, akkurat hvor alle delene og du kunne ha alle naturlovene, de sanne naturlovene som faktisk på plass, og du kunne vite alle dem, så kunne vi regne ut alt som kom til å skje fremover. Mm. Det liksom det deterministiske idealet.
16: Ja, og da ville fotball-VM allerede vært avgjort.
17: Ja, så da kan du regne, hvis vi bare kartla universet I dag, ned I minste partikler, bølger, hva du finner til slutt der, så kartlegger du hele universet, du har alle naturlovene på plass, så kan du regne ut hvem som kommer til å vinne fotball-VM I år, fordi du vet allerede hvor partiklene på vei og hva som kommer til å skje. Da det naturstyrt, determinert ved naturlover. Så det sånn klassisk determinisme. Og så det litt problemer I dag med at man har begynt å kvantemekanikk og sånn, hvor det som statistisk basert, så man begynner å vurdere om kanskje verden I seg selv statistisk basert, ikke determinert helt sånn 100%. Altså det sånn, du regner ut sånn som jeg sa, alle bestanddelene I verden på dette tidspunktet, alle naturlovene på plass, så kan du si, det 0,1% sjanse for at Norge vinner VM. Ja. Det ikke helt avgjort at det ikke sant, ikke sant? At de ikke vinner. Men det fortsatt på en måte... Så det litt sånn statistisk I grunnlaget I verden statistisk basert, men det fortsatt ikke noen form for fri vilje på plass her da. Så, så det liksom, da det mer sånn, det kan være litt sånn delvis kaotisk kanskje til og med, ikke sant? Altså det liksom determinismeproblemet, eller definisjonen av det. Og så det spørsmålet om fri vilje, ikke sant, som da det, litt sånn det som står I opposisjon til det her ofte, det en følelse vi har av at det opp til meg å gjøre noe. Så det for eksempel opp til meg nå å løfte hånda mi. Jeg kan bestemme det, om jeg vil drikke vann. Den føler vi ganske sterkt. Og det mye diskusjon på hva frivillig I filosofien, men slagordet som går inn I alle former for frivillig det opp til meg å gjøre noe. Da jeg fri.
16: Hvis Haaland kan,
17: opp til meg, da jeg ikke fri.
16: Haaland kan bestemme seg, skyte til venstre eller skyte til høyre.
17: Det opp til Haaland om man vil skyte hjørne, høyre hjørne, venstre hjørne, nedre hjørne, midt på, eller om man ikke vil skyte det helt tatt. Det også et valg. Han kan bare stå stille og boykotte VM plutselig. Ikke sant? Da det opp til Haaland. Da har han fri vilje. Og så det jo veldig interessant, da, fordi man tenker seg da, ja, kan han, han determinert eller ikke? For her et problem på toppen av det her. Det at vi har jo ikke denne fulle kunnskapen om kartleggingen av universet, sånn som vi trenger det for å skjønne determinisme. Så vi føler jo, vi vet ikke hvorfor ting skjer. Og da kan det hende vi bare projiserer at det opp til Haaland. Når det egentlig bare mangel på kunnskap om hva som faktisk kommer til å skje. Det litt sånn som når du snakker med Siri på telefonen din, eller bruker kunstig intelligens, så føler du at det litt opp til denne maskinen å svare det ene og det andre, fordi det føles så naturlig. Men når du skjønner hvordan algoritmene funker, så skjønner du at hun svarer bare nøyaktig det hun har trent opp til å svare. Så hadde hun blitt trent på akkurat det samme materialet en gang til, så hadde hun svart akkurat det samme en gang til, når du spør om akkurat det samme. Så det ikke noe, det ikke opp til Siri på telefonen din å si noe nytt.
19: Ja, men der ligger det vel også bare en sånn, der ligger det vel inn en sånn tilfeldighets
17: ja, men det bare det fortsatt bare tilfeldigheter. Ja, det altså, det ikke opp til Siri å gjøre noe annet. Nei. De kan legge en liksom randomizer innimellom, men det fortsatt ikke opp til denne AI-en å gjøre noe som helst. Mm. Så den har ikke noen form for fri vilje. Så det problemet med determinisme og frivillige. Og så spørsmålet da, det en del filosofiske problemer som jeg ikke har tid til å gå inn på nå, for jeg fikk ikke lov til å bruke hele timen i dag, men altså, det jo litt sånn at det en del grunner til å tenke at vi har frivillige, at det kanskje en bedre modell. Og her bare en grunn til å tenke at det opp til Haaland hvor han skal skytte. Og det at hvis du tenker sånn epistemisk, altså hvor har du evidensen din fra, hva du skal stole mest på? Så det sånn, ok, vi stoler på sånne som sitter ved siden av meg her nå, sånne hjerneforskere og matematikere og sånn, er veldig stas, ikke sant? Så vi stoler på dem. Men på en annen side, så sier de da, kanskje til meg, ikke sant? Nei, fysikken funker sånn og sånn, og det kan regne ut sånn og sånn, så du har egentlig ikke frivillig, bare vi vet ikke hvordan hjernen din funker, så du bare tror du har frivillig. Det en illusion, sånn som han spør om i en tekst. Men så spørsmålet, hva skal jeg stole mest på? Fordi det nærmeste og beste evidensen jeg har, er jo at jeg kan løfte hånda nå. Se nå.
19: Ja.
17: Det helt opp til meg. Og den følelsen jeg har inni meg av å løfte av at noe, ikke alt, jeg kan ikke begynne å fly nå, liksom, men noe opp til meg. Den følelsen så sterk, og den så umiddelbart til stede, og den så viktig for å skjønne ansvarstilskriving, for å skjønne menneskelig handling, for å skjønne hvordan vi fungerer, at den kanskje bør veie litt tyngre enn det vi har av teoretiske og eksperimenterte teorier utenfra, som forandrer seg også med tiden, men jeg tviler sånn når vi plutselig begynner å føle at vi ikke har frivillige. Mm. Så det litt sånn, evidensgrunnlaget kan man begynne å veie litt annerledes, og da åpner opp for en annen forståelse av frivillige. Ja, og så er det siste ting før du avbryter meg, for det veldig kort. Det siste at det grunn til å tenke deterministisk, da. Den jo basert på en del naturvitenskaper. Og det jo god, altså det den beste kilden vi har til kunnskap om det naturlige, ikke sant? Det naturvitenskapene. Det lurer vi ikke på her nå i dag i hvert fall. Og da spørsmålet, hvor kommer denne forståelsen av at mennesket determinert fra? Jo, den kommer fra en generalisering basert på helt andre ting. Altså, vi har forsket på partikler, vi har forsket på små ting, vi har forsket på litt større ting, baller som flyter i lufta og følger spor, og vi har forsket på tid og rom, og vi har forsket på mye rart. Og så lager vi og forutsier hvordan det oppfører seg. Mm. Og så projiserer vi, eller generaliserer vi da videre til at det gjelder alle fysiske ting. Og så tenker vi at vi fysiske, ikke sant? Og da gjelder det sikkert oss også. Vi vet bare ikke akkurat nok til å skjønne akkurat hvorfor vi har determinert. Men det jo ingen forskning som tilsier at, det ikke gjort noe forskning på at du klarer å forutsi mennesket som helhet. Du klarer å forutsi deler av kroppen, partiklene i kroppen, du klarer å forutsi en del sånne ting. Så det kan være delvis determinert. Men spørsmålet om helhetsmenneske. Har du klart å forutsi noe som helst på det? Og der vi veldig langt unna noe som helst seriøs forskning på å forutsi hva skal mennesket tenke eller gjøre. Slik at det en radikal generalisering fra andre ting til å gjelde oss som menneske. Så det et verdensbilde som et spill her, om at vi bare en fysisk maskin, sånn som alt annet vi har forsket på. Og det verdensbildet, kan og bør man være litt kritisk til og stille spørsmål med. Fordi det ikke gitt. Det en arbeidsmetode og en hypotese i naturvitenskapen som veldig god. Fordi du bør ikke begynne å tenke annerledes når du skal forske på fysisk materiale. Men spørsmålet hvor langt skal vi generalisere den modellen da? Ja. Jeg tror for eksempel ikke mennesket bare en fysisk materiale.
19: Nå det sånn at fysikeren og hjerneforskeren Gaute Einvoll, han sprekker nesten her.
20: Ja, nei da, det det. Tusen ting jeg kunne diskutert med deg, men jeg får først si en ting når det gjelder dette, for det vi enige om da, i hvert fall det at i bunn og grunn på grunn av den kvantefysikken, så det en slags sånn statistisk element her i forhold til det, hva det som kommer til å skje for det. Så i tillegg, hvis man da visste at dette kalles Laplaces demon, dette med at du kan, hvis du vet alt om alle, hvor alle atomer i dag, så kan du regne deg ut fremover da. Men så kom inn dette statistiske elementet, som gjør at det litt tilfeldig i det, men det avhenger av hva slags tolkning du har av kvantefysikken, for det det som kalles mangeverdentolkningen, så det ikke sånn at det bare skjer en ting.
17: alle de der tingene, ja, altså alt, alle muligheter oppstår i et eller annet, i et av universene, og så det tilfeldig akkurat hvilket univers kanskje vi havner i da. Men det betyr at det vil være mange universer hvor Norge vinner fotball-VM da. Og det like virkelig følge denne liksom mangeverden-tolkningen av kvantefysikken.
19: Ja, ok.
17: Så, men når det gjelder dette med...
2: Det en veldig kontroversiell tolkning av kvantefysikk, den ene mangeverdens-tolkningen, og det har egentlig ingenting å si for frivillige.
17: Nej, det enig. Ja. Men det enig avhengig av sjansen for at Norge at du hamner, at det finner et univers hvor Norge vinner fotball-VM. Men det ganske mange som tror, jeg vet ikke, det ganske mange fysikere som mener, spesielt inne faktisk innen partikkelfysikere og en del, grupper av fysikere som mener det da.
19: Ja. Så ser jeg at matematikeren han sitter og ser ut i lufta, jeg vet ikke om han bare lei, eller om han
17: tenker.
21: Det bare at av og til så dukker idretts... personen opp I meg. Og det jeg tror vi bare ser på fotballkampen, altså for Haaland skårer hvis han skårer, og så kan man, det enkleste bare la være å tenke på dette når man ser på fotball.
19: Jo. Det for så vidt helt sant. Men jeg synes at den der robot-eksempelet ganske interessant, for den setter kanskje den der hele ideen om frivillig perspektiv, for du kan se for deg disse robotene, når de blir noen generasjoner bedre, så vil de jo oppføre seg veldig som mennesker og være like flinke, og vil du se ut som de har frivillige.
2: Jeg helt enig, og det jo det som interessant med robot-casen, fordi der det kommer til å være et eksempel på, om det statistisk basert, eller om det helt determinert sånn 100%, så kommer det til å være et eksempel på at vi kommer til å projisere ser frivillig på disse, vi kommer til å se så skårer han og yes, ikke sant? Så kommer vi til å tenke litt det samme som vi trent opp til å uttrykke at tenke om oss.
17: Fremtidens KI vil bli bevisst, og så vil de projisere